0: Adon-adon manungso mereka boten tingali saking bakka manungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Perempuan Jakarta. Cuma di RRI Perempuan FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, Kitab Taurat, dan penerang serta